الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم اور آپ اس وقت ماہ محرم الحرام کے آخری عشرے اور آخری عشرے کے آخری دنوں سے گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ وعما نوالہ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں بھیجا۔ انبیاء کرام کو اللہ نے جب اپنی بارگاہ میں پھر واپس بلا لیا تب پھر یہ مشن اور یہ تبلیغ دین کا کام اہل بیت اطہار، اصحاب رسول اللہ، تابعی تبع تابعی اور اہل بیت کے حق میں اللہ نے عطا فرمایا۔ اولیاء کاملین کی جماعت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست کہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر اس دین متین کا کام اللہ نے اپنے دوست یعنی اولیاء کاملین سے لینا شروع کیا اور قیامت تک اولیاء کاملین مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشن انبیاء رسول اور مشن اہل بیت اطہار اصحاب رسول پر کام کرتے رہیں گے۔ انہی جماعت اولیاء کاملین میں جن کا عرس اس مقدس محرم الحرام کے آخری عشرے میں شروع ہوتا ہے وہ ذات بابرکات حضرت سیدنا مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ، جن کی مزار مقدس سرزمین کچھوچے مقدسہ جسے وہاں کی مقدس زبان میں روح آباد کہتے ہیں، وہاں ان کی مزار شریف موجود ہے۔ حضرت مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کاملین کی جماعت میں بہت سے اولیاء ہیں اور بہت سے اولیاء ہوتے رہیں گے۔ تو کچھ اولیاء کاملین میں ہر ایک کی خصوصیات، ہر ایک کا مقام اور مرتبہ ایک الگ ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی انہیں اولیاء کاملین میں ہیں کہ دو ایسے ولی برحق اس دنیا میں گزرے جو کہ وقت کے بادشاہ تھے، حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ۔ انسان کو غربت سے اٹھ کر امیری مل جائے تو بڑے سکون کی زندگی اسٹپ بائی اسٹپ جیتا ہے، لیکن کوئی انسان بادشاہ وقت ہو اور پھر بادشاہیت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے اور دین اسلام کی سچی تبلیغ اور خدمت خلق کے لیے اپنا شاہی محل چھوڑے، اپنا ملک چھوڑے، یہ بہت بڑی قربانی کی بات ہے۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہاں

گرسمنانی کی خصوصیات پہ ہلکی نظر ہم ڈالیں تو آپ ان اولیاء کاملین کی جماعت میں سے ہیں کہ جنہیں پیدا ہونے سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد حضرت ابراہیم شاہ نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی خواب میں آ کر، اے میرے فرزند سید ابراہیم شاہ، آپ فکر نہ کریں، آپ کے ہاں دو اولاد نرینہ ہوں گی، ایک کا نام محمد اشرف رکھنا اور ایک کا نام محمد عارف رکھنا۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پیدائش کی بشارت بھی دیں اور نام بھی عطا فرما دیں۔ اس سے اہل علم اور اہل تقویٰ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مخدوم اشرف سمنہ کی پیدائش سے خوش تھے اور ان کے والدین کو بشارت کے ساتھ نام بھی عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ آج ہمارے ہاں اولادیں پیدا ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ کچھ سمجھدار مومنین مومنات ہیں جو اپنے بچوں کا نام علماء حق سنی صحیح العقیدہ سے رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی تو خود آج کے تمام مفتیان اکرام ہیں اور بالخصوص میڈیا پہ جو مفتی گوگل بیٹھے ہیں، ان سے لوگ سرچ کر کے نام رکھ لیتے ہیں، لیکن کسی کا نام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی عظمت اور اس کی برکت کا کیا کہنا۔ دوسری بات، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ملک ایران اور تہران آپ کا کیپیٹل تھا، آپ بادشاہ تہران تھے، سمنان آج بھی وہاں ایک جگہ موجود ہے۔ آپ کے نام کے سکے چلتے تھے اور بہت کم عمر میں حفظ قرآن، قرأت سبا بھی حاصل کر لیا۔ 14 سال کی علم عمر میں علم ظاہری کتابوں کے ذریعے جو ہے، اور علم باطنی جو اولیاء کاملین کی نظر عمیق سے ملتی ہے، وہ آپ نے حاصل کر کر حکومت کے تخت پر آپ جلوہ نشیں ہو جاتے ہیں۔ آپ کے فیصلے بڑے عجیب و غریب، اس لیے کہ جب آپ نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو فجر کی نماز تک آپ عبادت اور ذکر و اذکار میں رہتے، نماز اشراق کے بعد جب دربار عام ہوتا تو آپ قرآن و سنت یعنی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر پھر آپ فیصلہ فرماتے۔ اب آپ اندازہ کرو، جتنی خوش نصیب زندگی گزار رہا ہو، اتنی عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا ہو، اسے تخت چھوڑنے میں کیا لطف تھا کہ وہ جنگل جنگل در بدر گھومتے ہوئے اور ہندوستان کی سرزمین اور بنگلہ دیش سے قبل جو ہندوستان کا ایک حصہ پنڈوا شریف ہے، آپ وہاں پر پہنچے، تو یہ کوئی جذبہ روحانی تھا کہ جس طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر، مکے کی تمام بابرکت جگہوں کو چھوڑ کر کربلا پہنچ کر اسلام کو زندہ کیا، قربانی دے کر، اسی طرح مخدوم اشرف سمنہ نے اپنے تخت شاہی کو چھوڑ کر اسلام کی بقا کے لیے آپ تخت کو چھوڑ دیتے ہیں، والدہ سے اجازت لے کر آپ اولیاء کاملین کے طرز پر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شخصیت ہے

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہیں سامعین محترم آئیے محفل شب کا آغاز اس حمد سے

محترم سامعین، اولاد کو نماز کی تعلیم دینا۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں اس پر تنبیہ کرو اور ان کے بستروں کو الگ